0: Kana kirundi munywanyi tuvuye kwa Songwe Salou. Mwaramutse neza. Niko turayaga nande twakwiyarihe.
1: Murayaga nari ni mutambi bubana.
0: Amakuru yawe Remi.
1: Ukuri cyaka cyuma kabisa.
0: Urawasaba igitondo cyida kurinde.
1: Samusane cyangwa se ndi mane n'ibanze n'ukutikira gatondo cyo kandi gatatsi.
0: Nurakoze cyane.
1: Ndabona n'umutangwa amenye kandi kuri ko ndi ndi kutikira gatondo cyo kandi gatatsi.
0: Mhm.
1: Ndabona n'abantu bandi bwo nawe yose kutikira gatondo cyo kandi gatatsi.
0: Mhm.
1: Ikandene ikamu mukino mukino mukino mukino mukino mukino mukino mukino mukino mukino mukino mukino mukino mukino mukino mukino mukino mukino mukino mukino mukino mukino mukino mukino mukino mukino mukino mukino mukino mukino mukino mukino mukino mukino mukino mukino mukino mukino mukino mukino mukino mukino mukino mukino mukino mukino mukino mukino mukino mukino mukino mukino mukino mukino mukino Wekamere kwa kari mkakara sinu wa mkakara katika mkakara kutika mkakara kutika katika mkakara kutika mkakara kutika Awa mungi kandi awa mkua mkua mkua mkua mkua mkua mkua mkua mkua mkua mkua mkua mkua mkua mkua mkua mkua mkua mkua mkua mkua mkua mkua mkua mkua mkua mkua mkua mkua mkua mkua mkua mkua mkua mkua mkua mkua mkua mkua mkua mkua mkua mkua mkua mkua mkua mkua mkua mkua mkua mkua mkua mkua mkua mkua mkua mkua mkua mkua mkua mkua mkua mkua mkua mkua mkua mkua mkua mkua mkua mkua mkua mkua mkua mkua mkua mkua mkua mkua mkua mkua mkua mkua mkua mkua mkua mkua mkua mkua mkua mkua mkua mkua mkua mkua mkua mkua mkua mkua mkua mkua mkua mkua mkua mkua mkua mkua mkua mkua mkua mkua mkua mkua mkua mkua mkua mkua mkua mkua mkua mkua mkua mkua mkua mkua mkua mkua mkua mkua mkua mkua mkua mkua mkua mkua

0: alikana kiuni mnyuanyi nyuma ya Remi alianyivanza imutambalo.
1: Wana cloud.
0: Salama.
1: Salama kabisa, ni mbori.
0: Ewa givi nunumu noni kabisa vimezeneza chani gosi.
1: Milasi kumuhuti kumusetu wa mutambu kabisa.
0: Amakuru ya wemera.
1: Kwanda simoni kumusetu wa mutambu
0: kabisa. Nisala dengaho.
1: Iba ni munu rasimu kabiliko.
0: Sawa. Igitondo chiza kulinde.
1: Wangirini wenye ni mwamuro.
0: Ndagushimye chane.
1: Mujangu wa urisamuna wenye simakuru wetu mkwana kuya dono rikisi.
0: Urakote chane.
1: Mujangu wa mfasa wa mina wana wa mfasa wa mfasa wa mfasa wa mfasa wa mfasa wa mfasa wa mfasa wa mfasa wa mfasa wa mfasa wa mfasa wa mfasa wa mfasa wa mfasa wa mfasa wa mfasa wa mfasa wa mfasa wa mfasa wa mfasa wa mfasa wa mfasa wa mfasa wa mfasa wa mfasa wa mfasa wa mfasa wa mfasa wa mfasa wa mfasa wa mfasa wa mfasa wa mfasa wa mfasa wa mfasa wa mfasa wa mfasa wa mfasa wa mfasa wa mfasa wa mfasa wa mfasa wa mfasa wa mfasa wa mfasa wa mfasa wa mfasa wa mfasa wa mfasa wa mfasa wa mfasa wa mfasa wa mfasa wa mfasa wa mfasa wa mfasa wa mfasa wa mfasa wa mfasa wa mfas

mwagiru ndanya mkulike yora njisangli zini ndiketele mwagisigara cha Bujumbura mwichunga ya chutazi kuma mwriweshi kumura kuliki ligani chaku mwagumari mwani wiche bibiri mchino nchina niwiche ichende ndiketele kavungu kwa nzira ko mwamu mezeneza au mherele nigina kilazo jumu na mkwa zikundu mwaka mwina mwungu mwili na gata ndatu nikigandi rochini no indone sport kiza kwa gishi mikie kurizu na ngingo nguru nguru zikurikira turaseka tanguranga mu gihugu cyacu cy'Uburundi turabiri ko biravugwa na cyane cyane tuzakwerekeza kuri uno mugwi awa vision no gukora memero

Eti kama vile mwanadamu ndiye anayeweza kupanga maisha mwanadamu, sisi wengine tungekuwa tuishi tena. Kwesha bisiguriki yabo mwana w'umuntu ariwe ategura kazoza kudicanye ku mwana w'umuntu ibintu za kucaba biba amangarara. Ariko hambwe n'ivyo kobera ko ni Imana gusitegura ubuzima bw'umwana w'umuntu, umva ko ni Imana nyine itari guhezagira nawe mwana w'umuntu ashaka gukuraga gute agasha gufyondera gute. Ariko kobera ko ni Imana nyine itegura ubuzima bwawe kandi ni Imana nyine ishaka kuguha umugisha, urumva ko nawe yokuri imeze gute hazogera igihe bica bigira gute bica expired.

Anatufundisha tuwe kama yeye. Yesu ni kielelezo sahihi kwa ndoa alivyo.

Okapepe kari kadushikanye leo kugeshi saha zitatu n'iminota mirongo ibiri n'itandatu nga anye muri studio za radio Nikiti. Tunabashimira cyane rwose mwebwe bakunzi bacu, munatwereka yuko tutaba turiko turatamba twirorera n'ibyo haba rero mu biganiro tuba turiko turabashikiriza mu turirimbo ndetse no mu bindi bitandukanye insamirizi yanyu iba yabateguriye, natwe bikaze rero kadutera intege bikatwereka yuko kumbure iyo umutambyi atera kongera kirorera cyangwa yuko bari agahaze mugabo namwe mugumana ko ati turiko turabumviriza 99.9 88.2 indonikita akaburungu kome isegonda ku isegonda akaburungu kandi A corona karimo ka Zaburoni ati sweet sweet kumbure abafise imanza z'ubukwe ejo abukera kumbure twinjira no muri weekend igiye kubana ya kumunsi wa gatanu kumunsi wa gatandatu mwese mana murani kwa byukuri insamirizi yanyu induri kiti murazi ko ari ku bwanyu atanu mwishagura mwese ibaha iteka n'icyubahiro muvise kandi kanabarosa n'akanyugira ngo namwe mwiyumve mwumve yuko muri mu muryango wagutse wa radio yanyu ibakunda kandi kabakundisha inshuti.

zitatu ni mita mnungine ni itandatu mni seza radendu kitiru. Kona kalimbo ka Lucky Dube. Ati don't

0: Mara Karimboti Mimina wamaze kukumva. Halo,
1: maoneza nyakwa kurudi
0: salama salade
1: nukunda jimora honye nichuwa hili mana higa vika gami
0: bamita Elias Mahango
1: jimatani Mahango neza chakata ni wahayo bewa hatoye
0: umeze neza bwana Elias
1: nukunda na jimora honye nichuwa hili mana yacho ni pita ganda kuhisi na mwijuni
0: jiza chane kwa semo bandi mewo chane ijole jiza kurinde
1: kanya ni mjango wanje kabisa nabona kimirwe neza chane
0: neza chane kwa sijole jiza kunde bwana Elias
1: Reka mbere uwa mbere ni wewe nyene n'umuryango wawe wose uvukaye.
0: Urakoze cyane.
1: Ijoro ryiza kandi kuri wa mutama wacu w'amateka ubuntu wa Yanuari ari ngaho ku mutumba wa Magamba muri mwaka yatera.
0: Mhm.
1: Amwe na yere na wiwe n'umuryango wiwe wo.
0: Yego.
1: Ijoro ryiza kandi kumufasha wanje ari kumwe nganye n'abana banje bose.
0: Mhm.
1: Ijoro ryiza kandi kongenda nyizo kundungi ndikiritse zose
0: ego
1: izo zita kasi kwa kuzi na wazi wa

kana kirundi munywa nyari ku murongo wa telefone nyuma ya ande ya Elias Mangalo. Alo alo.

0: Alo, alo.
1: Alo.
0: Ndagwa miriwe neza tuyaga nande.
1: Miriwe mbiri.
0: Miriwe neza cyane mugenzi.
1: Uwa tazidan tisera mavuta ya bademo.
0: Inde? Mavuta ya bademo.
1: Mkakota kubisto.
0: Eee, jore geza kuri nde mavuta.
1: Uwa meniwe wa maimo.
0: Urakoze cyane gose.
1: Akiwa ni mwinda pujomo.
0: Ni Kofi Orizerwe Ntwari.
1: Ataka kutusi kikaanza.
0: Arakumba katanu kuri katanu.
1: Ama uwa ngero kachoke kuzae kutakungwe kiwira doye kutamu wawo. Ngatangoro kuta uwa tajara yani kwa kutuwira mbele kutamu wawo. Ngatangoro kapa kwa uinga kutamu wawo kutuwira. Ndenda wanyi kwa ngawo kutuwira mbele kutamu wawo. Ngatangoro kapa kama yele kutuwira kutuwira. Ngatangoro kanga matako ni mtu wanza kai wohoka kutuwira kutuwira. Mwene wao kapa kutuwira kutuwira na bofesi ngai wohoka kutuwira. Ngatangoro kutuwira kutuwira kutuwira kutuwira kutuwira kutuwira kutuwira kutuwira kutuwira kutuwira kutuwira kutuwira.

0: kwa kirundi munyayi kumunogwa telefone. Alo,
1: alo,
0: salama tuyaga nande.
1: Salama, salama Claudi.
0: Umeze fresh, umeze neza.
1: Afu sana.
0: Ewana, uko wapi tuyaga nande?
1: Ufugano wita Claude Wazalako.
0: Claude wa... Claudi Wazalako.
1: Oh.
0: Ewana, siku nyingi sana baba.
1: Ya, nikuwa sipo kidogo tu lakini hivi nimesha rejea hivi.
0: Ewa, nulipotelea wapi weye ndugu yangu?
1: Nimesimama sehemu za Gitega hapa mjini Gitega hapa ndo hivi naishi.
0: Uko hapa kijijini Gitega?
1: Hapa mjini Gitega hapa.
0: Mbona usemi sasa baba yangu?
1: Nimeanza kuna join Ndundi Kipie leo tu.
0: Ndo kusikia radio yetu Ndundi Kiritile sasa hivi.
1: Ya, leo asubuhi yake finisha michezo na niko na bosi ngwa.

0: Radio nilikitia ni radio kiboko yenu, kiboko yetu, mnaisikia tano kwa tano baba.
1: Nita sikia sana, pick up sana tena.
0: Ewa, na sante ni kaka, tuma salamu zako.
1: Okay, basi, asante, natakia siku mwema, familia yangu, tuko pamoja hapa Gitega.
0: Asante ni kaka.
1: Natakia msao, watangazaji wote wa radio nilikitia.
0: Ewa, na nakupokea na mikono yote.
1: Wasionezwa na cloud hapo.
0: Ewana, nagusikia tano kwa tano bila tatiza lolote.
1: Ewana, ewe jamaa sa Dos Santos iku hapi hivi.
0: Ewana, Dos Santos, nagusikia sasa hivi. Ewana,
1: nambo mpatia big up sana, mtakia usiku mwema.
0: Ewana, tunakubali sana.
1: Awa kina marengarenga, awa mabingu wa zamani hao, ya. Nakumbuka sana.
0: Aha.
1: Acha basi takia usiku mwema, watu wa pale mu kuna ni sehemu za pametoa kidogo tu, sehemu za Rubizi huku
0: Abasa nasikiki hapo kinama kinapa
1: wakina Abasa kinama watu hapo Kirombwe, sehemu za Rubizi huko wakina Diano, wakina Tafine. Watu wa kule mkuzini mavuundi kule Rumonge huko.
0: Ehe.
1: Emu za pale Rumonge Karonda huko.
0: Ewa na watu wa Kayogoro wote wanadusikia tano kwa tano.
1: Nanzalake.
0: Ehe.
1: Ngerama huko.
0: Aha.
1: Watu wako Ruigi, Kisuru.
0: Ehe. Wale wajirani wetu wananiwa. Reveriano.
1: Reveriano kwa Visinde.
0: Ehe. Kawaida
1: hivyo. Wakina Juvenali.
0: Yeah.
1: Ni wengi sana. Wote watakia usiku mwema.
0: Ewano, watu wa Kiromba hapo TZ, wa hapo DRC Congo.
1: DRC Congo, wakina Kepujo hapo Kepujo. Wote watakia usiku mwema. Asante sana kwa Claudi.
0: Ewano, nakubali sana kwa 99.9, 88.2. Tunasikika bila tatizo kabisa.
1: Tuko pamoja.
0: Ewana, tunawabari sana sana washabiki wetu wa Radio Nini Kitire.
1: Asante sana, nyimbo ya Big Fizzo yote tu.
0: Nyimbo ya Big Fizzo?
1: Yoyote tu ya Big Fizzo.
0: Haina shida kaka.